cancer. Yeah, man, a beco. Breast cancer. Being answer the abandon, yeah. Uba, me on my own, me, I sorry fear. Platform or anti anya fe na be won se nurse cbd bibia che o masum enkontom poni aza ah obi obom paye e bia sese wan mbacho enya aguma inti na mede ahaba no eya aguma no ebuo nyame ma emu bi ahoto no enche mede ne me mfa number se no ba akukura ntuga mede betuga mam obli dia ye mawa ni nyina ebeko stroke condemn one oba ni enti ma nya mawa mbacho waba yes, ye beye ntima nyama ye badum ne se ye be bie laise natum ntima mu nyi laise no enche ye bebo ye de no be 4 times na yabo na gese ye bie atuma ma wa frɛ ye ye drama o ni ye ka enye ye me ba cho frɛ ya ju sika di frɛ o hwe o tv bi so ena wati enka wa afre unu ebi aka achero se Dr. Sharp afro denu fwa ifre no kache ense waba mbacho mo fre mzwa wedi red vyono so sheshe mbacho obio epilepsi ya yema neko nyoma newo huna au Moses ya kwaba enti fenye anyesa opapu kukumu kwa ubekati wedi yesu ibedi echile ense mbaba ekile enkrafo frenu gbelegbele ya ma wa ekokura HIV AIDS ya ma ebeko diabetes udi AIDS ba ni ya ma na nkwa super yen IGP fufura teso dada obeba o se fufu dada no o se fufuro beba u dada ya o su ya ne betina su mba ko dada nkwa de de ni oda su tisu ya de ya yi no amane de dada me pacho bi anya e mo asam da e o ace ho ye ma be ko diabetes ye ma wa lazu bi se ye si ye ma wa wa na wa ko check ya mba cho ya nka ne sa ye si ye ma diabetes e dura wa na wa time ye ma odi asi kire o we nam ni diabetes ni nti o matu ya wo no ye ma odi e dura ni ye ma o jan nom ekure da ho a eso te sesen ye ntimi enku na na gese ye na adafo mba ko ne etie no no ye ma ebeko pressure osha cancer ye ni nyina prostate kidney ho e at liver problem ya dia kesia kesia ne ye apart from achacha kwata ena kompo ene ye nye mba ko ne etie no no ena mumu mbacho enfreme nka nkireme se na unu ebi ni nsanu unu accident ni ba half way try free so okasa akire mi asa meka akire na nja ompe emi yo be bi awo okase eme jeme so mbacho sa ne tie esan se e ba sa na oni ye ni ni ebi she da fre se ne be ya nkrofo ntimi mfre enka omo nsam obi ofre wa asem obeka no onze asem bia anim mame papa enwezi o credit asem awo so a Dr. Sharp yemawa ebeko ankwa ana yebe fidie so enye ne se yaya asem ba kumpo na ntimi ankwa mbacho enenwe mre sharp wa no mbacho bia la asena no mafre asem afo mbacho ya wa fidie no so o check record so a edas ebeti mabulo sesias ebeti mabulo sesias mbacho sanity ye ya wanza na lockdown ba mbacho sanity ache mtu de bwa wo hwa obi wo still condemn wa ye ma ebeko o de nipa no wo oba ye ma na nkwa enye ozika na ye de ma o ye ma 15,000 account wa sia frɛ frɛ that we see anyway ye obibi enya aba nkwa na ye de sai ade wo ye ho me ye bru ni ba mfrɛ nkwa nsa ye frɛ ene kranka ma me papa mba kwa sanity ye number sinini 0266 14 and ofre beba me won direct 0266 14